sapun api nih, tepak-tepak ide. Reng sapun api nih, ke abin, ke pulisain, ke kakebin.

gelak ngantuk biang ngantiang nak buku cening kengkeng tadi maro tegel.

napi man malih hatur ning ayang di tiang ring palungguh ibu. Dua ning wakasan jantan sampun di tiang pajang pina ke penyeledih kiri-kiring puri. Gumantini ke bawah sang parabu sang nade asapunike atur ide yana.

0: ngelawi sarah pisan tiwa sering sapu nika napi jaga pacang runtung malen yang bawa cano sapu nika sampun keresap kemana hantuk titia.
1: Nah kini nyenceneng kayu nipu nih sih gitu suwire ibu medue yang putro tuah idewo aneh sayang ang ibu kayu nipu nih sangat sen lakar nyangkep ang idewo pemekas deh itu di Amertapura
0: orang jagat Amertapura
1: jagat Amertapura nih meparap dia Amertawati
0: nah dadah dua buen beli sing teman basa-basi sudah cening kini bagus bakal temuan ibu nak buku dewa kalau an putri ning ditu sekar jagat di Amertapura kan nama barap
1: iya Amertawati
2: jege
1: sing kodak-kodak apa nih ngeranang gitu apa nih ibu jadi subuh lingsir
0: mimoh jege gitu
1: cuman ken-ken kayu nih dewa